Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Slušali smo partitu broj 5 u G-molu Heinricha Ignaca Franza Bibera. Snimak je sa albuma švicarskog ansambla Le Passion de la Mer, umjetnost varijacije, objavljenog u septembru 2019. Mjesec dana mlađi album sa dijelima muzičkog genija Felixa Mendelssohna. A kako drugačije nazvati kompozitora koji je do 14. godine života već komponovao koncert za violinu, klavir i violinu i klavir. Nedugo zatim napisao je i dva koncerta za dva klavira, u E-duru i As-duru. Ovaj koji smo odabrali u E-duru premijerno je izveo sa sestrom Fanny, također talentovanom pijanistkinjom i kompozitoricom, koja je ostala u sjeni svog brata. Snimak su sačinili Roberto Proseda i Alessandra Amara zajedno sa rezidentnim orkestrom iz Haga, a diriguje Jan Willem de Vrijde.

Emina Isović 20. oktobra 1936. u Bileći rodi sina. Ona i njen suprug Ahmed sinu dadoše ime Safet, a Božje određenje bilo je da Safet postane čuveni sevdalija koji od svoje rane mladosti pa do kraja života 2. septembra 2007. najljepšom pjesmom razgaljivao i oplemenjivao naše duše. 30. jula, baš Čašijske noći 2026. završavaju koncertom u povodu 90. godišnjice od rođenja doajena sevdaha Safeta Isovića. Poštovani slušaoci emisije Narodna na BH Radio 1, vi koji ste u Sarajevu imate priliku da na platou preko puta Vijećnice uživate u ovom događaju koji organizuje Bosanski kulturni centar, a realizuje Fondacija Sevdah. Koncert počinje u 21 sat, a brojna poznata i priznata interpretatorska imena pjevat će sjajne pjesme i pričati priču o legendi koja živi. U ovoj emisiji u nastavku uživamo u odabranim sevdalinkama u neponovljivoj sjajnoj izvedbi.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 sjećamo se Safeta Isovića. 90. godina od rođenja ovog izuzetnog umjetnika lijepe pjesme. Na centralnoj pozornici kod Vijećnice u 21 sat počinje koncert na kojem će Fondacija Sevdah na svoj način pričati priču o ovom našem muzičkom velikanu. U programu pod nazivom Za dušu i sjećanje Safet Isović učestvuju Hanka Paldum, Rizo Hamidović, Ljubica Berak, Ferid Avdić, Kadira Čano, Hamid Ragipović Besko, Hasiba Agić, Šefčet Hamidović Ringo, mladi interpretatori Sevdalinke Safet Bučo, Hamza Šantić, Pavao Anić, Malika Karić, Memnun Muzaferija, Neila Keškić Muzaferija, Namir Mašić i Kenan Katadžić. Bit će tu i velikani kazane riječi, akademik Mile Stojić i profesor dr. Esad Bajtal, kao i Sajin sin, pjesnik Benjamin Isović. Na sceni će biti orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića, koji je ujedno i scenarista, a gosti orkestra su instrumentalisti koji su dugi niz godina sarađivali sa Safetom Isovićem, harmonikaš Ante Filipović i klarinetista Suat Pašić Paja. Voditelji programa su Armin Ređić i moja malenkost Enisa Hajdarević Šojko. A u završnici emisije Narodna na BH

Radio 1 uživamo u odabranim kantautorskim kao i kompozicijama koje su za Safeta Isovića kreirali Joza Penava, Radojka Živković, Muharem Karabeg, Rade Jovanović i Jovica Petković.

emisiji Narodna na BH Radio 1 uživali smo u pjesmama iz izvođačkog opusa jednog od najvećih sevdalija kojeg je Bosna imala. Večeras, 30. jula 2026. na centralnoj pozornici kod Vijećnice od 21 sat počinje večer pod nazivom Za dušu i sjećanje Safet Isović. Ulaz je slobodan i svi vi koji ste u Sarajevu dođite da slavimo 90 godina od rođenja ovog našeg muzičkog velikana. Ovim sevdalijskim programom, baš kao što je to dominantno bilo u 30 godina trajanja, završava se festival Baščašijske noći 2026.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik održat će jednočasovni štrajk upozorenja sa obustavom rada, upozoravajući na katastrofalno stanje u firmi i opasnost od stečaja. Sindikalni odbor ovog preduzeća u saopštenju za javnost navodi da odluka o štrajku predstavlja posljednji vapaj da se spasi preduzeće. Sindikat upozorava da se dug za poreze i doprinose radnika udvostručio, da je proizvodnja stala te da rukovodstvo nema plan za eksproprijaciju i nabavku neophodne mehanizacije. Tvrde i da se kao jedno od rješenja pominje stečaj. Iz sindikata optužuju upravu za ignorisanje radničkih prava. Taksisti u Tuzli danas izlaze na mirne proteste. Žele još jednom ukazati na probleme za koje, kako kažu, godinama nisu pronađena rješenja. Iz udruženja taksi prevoznika poručili su da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Građane su pozvali na razumijevanje, naglašavajući da im nije cilj blokirati grad, nego sačuvati djelatnost od koje žive stotine porodica. Pozvali su grad Tuzlu i vladu Tuzlanskog kantona da zajednički pristupe rješavanju problema. Požari i dalje bukte širom Evrope. Hiljade ljudi su evakuisane na grčkom ostrvu Krit zbog šumskih požara koji potpomognuti jakim vjetrovima ugrožavaju turistička odmarališta i sela. Tri grčka vatrogasca poginula su tokom borbe sa vatrenom stihijom. Za to vrijeme vatrogasci u Španiji javljaju o napretku u borbi s vatrom u Madridskoj regiji, ali i da je na zapadu zemlje buknuo novi požar. Padavine u Francuskoj olakšale su borbu vatrogascima sa velikim šumskim požarom u regiji Gironda, zapadno od grada Bordeauxa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Brčkom 18, Neumu 23, u Mostaru 26 stepeni. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 31. juli 2026. godine. Na današnji dan 1489. godine španjolski moreplovac Kristofor Kolumbo na trećem putovanju u Novi svijet otkrio je otok Trinidad. Otokom su kao kolonijom vladali Španjolci sve do 1797. godine, a zatim je ušao u sastav Britanskog kolonijalnog imperija. Godine 1962. nastala je nezavisna država Trinidad i Tobago, u koju je ušao i susjedni otok Tobago, znatno manji od Trinidada. 31. jula 1886. godine umro je mađarski kompozitor, pijanista i dirigent Franz Liszt, predvodnik nove muzičke škole, pijanistički virtuoz koji je izgradio modernu klavirsku tehniku, dao klaviru sjaj i snagu orkestra i znatno uticao na razvoj evropske muzike 19. vijeka. Stvorio je simfonijsku poemu i novu koncepciju sonate i koncerta, komponujući ih u jednom stavu. Napisao je mnoštvo studija i eseja, kao i biografiju Frederika Chopina. Na današnji dan 1912. godine rođen je američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. začetnik Čikaške škole u ekonomiji. Stvorio je novu kvantitativnu teoriju novca i smatrao da je čvrsta monetarna politika osnova stabilne ekonomske politike. 31. jula 1944. godine kao pilot savezničkog aviona na borbenom zadatku nad Mediteranom u Drugom svjetskom ratu poginuo je francuski pisac Antoine Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših dječjih romana u svjetskoj književnosti. U djelima je veličao moralnu snagu heroja. Kobnog dana poletio je sa otoka Korzike u izviđačku misiju prema okupiranoj francuskoj obali i nikada se više nije vratio. Na današnji dan 1954. godine ostvaren je prvi uspon na planinski vrh K2, drugi najviši vrh na svijetu. Ostvarila ga je italijanska ekspedicija pod vodstvom Ardita Desija, alpiniste i istraživača koji se osobno nije uspio popeti na K2, nego je samo predvodio ekspediciju. Do vrha su došla druga dvojica Italijana, Lino Lacedelli i Achille Compagnoni. K2 je najopasniji vrh po svojim strmim padinama smješten na pakistansko-kineskoj granici i jedina planina preko 8000 metara koja nije osvojena zimi. 31. jula 1971. godine američki astronauti David Scott i James Irwin, članovi misije Apollo 15, postali su prvi ljudi koji su se vozili površinom mjeseca. Više od 6 sati proveli su u vožnji električnim lunarnim vozilom. Na današnji dan 1991. godine tadašnji američki predsjednik George Bush i posljednji sovjetski čelnik Mihail Gorbačov u Moskvi su potpisali sporazum o ograničenju nuklearnog oružja velikog dometa, koji je stupio na snagu 1994. godine. Bio je to prvi međunarodni sporazum koji je određivao eliminaciju američkog i sovjetskog, kasnije ruskog nuklearnog oružja. Broj strateških nuklearnih glava dugog dometa ograničen je na 6000 za svaku od strana potpisnica. Sporazumom je ograničen i broj bombardera, podmornica, te kopnenih sistema s kojih su nuklearne bojeve glave mogle biti lansirane. 31. jula 2002. godine, tokom posjete Meksiku, Papa Ivan Pavao II. Proglasio je svetim Juana Diega, seljaka iz 16. vijeka. Bio je to prvi slučaj u povijesti proglašenja svetim nekog lica sa američkog kontinenta od katoličke crkve.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O duši. Aleksa Šantić, rođen 27. maja 1868. godine, umro 2. februara 1924. Vrijeme prolazi, ali duša nikada ne stari. Publije Kornelije Tacit, rođen oko 56. godine, umro oko 117. godine. Vjera, sloboda i prijateljstvo su osnovni imetak ljudske duše.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 31. jul. 57. godine Richard Starkey, kasnije poznat kao Ringo Starr, debituje u klubu Cavern svirajući bubnjeve sa grupom Eddie Clayton's Kiflu. 1969. Elvis Presley je započeo četveronedeljne nastupe u hotelu International u Las Vegasu, nastupajući prvi put uživo 25. marta 1961. Bio ovo prvi od 57 nastupa koji su mu pomogli u oživljavanju karijere i da zaradi 1,5 milijun dolara. 1979. James Taylor, američki pjevač, kompozitor i gitarista, održao je koncert u njujorškom Central Parku pred 250.000 ljudi. Prikupljeni novac gradske vlasti koriste za obnavljanje i uređenje parka. 1980. posvađali su se Glenn Frey i Don Felder iz grupe Eagles za vrijeme koncerta u Long Beachu u Kaliforniji. Album Eagles Live objavljen je 80. miksan je na obje američke obale jer su Frey i Felder prestali komunicirati uživo. 14 godina grupa nije svirala zajedno. Muzički kalendar. 31. jula 1994. Alaya i R. Kelly su se tajno vjenčali u hotelu Sheraton Getaway Suites u Rosemontu u Illinois. Alaya nikad nije priznala da je udata, iako je magazin Vibe objavio kopiju vjenčanog lista. Imala je tada samo 15 godina, pa je brak kasnije poništen. 2004. Simon i Garfunkel su ponovo udružili snage i završili svoju evropsku turneju besplatnim koncertom u historijskom Koloseumu u Rimu pred 600.000 fanova. 31. jula 2025. startovao je novi muzički festival u Nikšiću, Sing Fest, a Nikšićki trg slobode je pretvoren u magičnu pozornicu za koncert Beti Đorđević. Bila je to nevjerovatna razmjena energije između Beti i publike. Počni!

0: Fudbaleri i borce iz Banja Luke izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš susretu u gostima protiv Petrokuba odigrali neriješeno 3-3. U prvoj utakmici borac je slavio sa 3-0. Od Evrope se oprostio Velež pošto je u Zenici rezultatom 3-0 izgubio od slovačke Dunajske Strade, koja je i u prvom meču slavila sa 1-0. Treći naš predstavnik u kvalifikacijama konferencijske lige, Mostarski Zrinski, na svom terenu igrao je protiv islandskog Valura. Zrinski je eliminisan od islandske ekipe rezultatom 2-2.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Brčkom 18, Neumu 23, u Mostaru 26 stepeni.
0: I danas u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 31 do 37. Na jugu do 41 stepen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina u još jednom talasu vrućine. Stanovništvu se savjetuje oprez.
0: Požar u fabrici Elgradu u Tesliću stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci se i dalje bore s vatrom.
1: Radnici rudnika i termoelektrane u Gljeviku držat će jednočasovni štrajk upozorenja.
0: Hamas pristao na razoružanje. Donald Trump najavio povlačenje Izraela iz Gaze. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Fudbaleri borca plasirali su se u treće pretkolo kvalifikacija za Ligu konferencija nakon što su sinoć remizirali u Moldavi sa Petrokubom 3-3. Obzirom da je borac u prvoj utakmici u Banja Luci triumfovao sa 3-0, šampion Bosne i Hercegovine je sa ukupnih 6-3 ostvario plasman u narednu rundu. Tamo će igrati protiv bjeloruskog Vitebska koji je u dvomeču bio bolji od Sutjeske. Od Evrope se za ovu sezonu oprostio Velež. Mostarci su nakon poraza u prvom kolu od Dunajske Strede u Slovačkoj 0-1 poraženi i u Zenici na Bilinom polju rezultatom 0-3, te su sa ukupnih 0-4 eliminisani sa evropske scene. Osim Veleža, od Evrope se za ovu sezonu oprašta i Zrinski, koji je u dvomeču eliminisan od islandskog Valura. Plemići su u revanšu u Mostaru imali priliku da nadoknade rezultatski deficit iz prvog meča od 1-0, iako je dobro krenulo. Ranim pogotkom Nemanje Bilbije sa penala, gosti su u finišu prvog poluvremena sa 2 gola preokrenuli rezultat. 15 minuta prije kraja, gol za 2-2 postigao je Matej Šakota, te se tako javila nada da Zrinski može izboriti produžetke. U samom finišu meča, još jedna prilika za Nemanju Bilbiju sa bijele tačke. Ovaj put, kapiten Mostaraca nije bio precizan, tako da je meč završen 2-2, a sa ukupnih 3-2 islandski predstavnik je prošao dalje, dok se Zrinski oprostio od međunarodne scene, tako da će Bosnu i Hercegovinu u Evropi u nastavku predstavljati samo banjalučki borac. Ovih dana u centru fudbalske javnosti je vijest da je FIFA odlučila da proda svjetsko prvenstvo, a tim povodom Evropska fudbalska federacija UEFA i njenih 55 članica donijeli su istorijsku i radikalnu odluku da zvanično odbijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Gianija Infantina. Ova odluka usvojena je jednoglasno na vanrednom virtualnom sastanku kao oštar protest protiv plana FIFA da proda vlasničke udjele u Mundijalu i drugim takmičenjima privatnim investitorima. U zvaničnom saopštenju objavljenom u ime FIFA i svih 55 nacionalnih saveza, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jasno je poručeno da se najvažnije reprezentativno takmičenje ne smije tretirati kao financijski proizvod. Istu odluku donio je i CONCACAF, čija će 41 članica također odbiti prijedlog FIFA. Ova odluka predstavlja najveći rascjep u istoriji modernog fudbala i dovodi pod veliki znak pitanja održavanje predstojećih svjetskih prvenstava u formatu kakav poznajemo, a sigurno je da će naredni dani donijeti odgovor na ova pitanja. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: BH Radio 1. Jedan za sve.

muzici Dana BH Radija 1 vraćamo se u zlatno doba jugoslovenske scene i prisjećamo se niške grupe Lutajuća srca. Njihov nezaboravni hit Još malo na najljepši način spaja prepoznatljivi topli vokal Spomenke Đokić i harmoniju koja jednostavno umiruje. Uživajte!

0: Lijepo vrijeme, sezona godišnjih odmora, mnogo dešavanja širom Bosne i Hercegovine i očekivati je nekako da pred vikend bude gužve na saobraćajnicama. O stanju na cestama će nam Danijela Tarlać iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobar dan, Danijela.
1: Dobar dan, želim i ja vama. Sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donose nam i danas pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić, Crkvina Modrića, Lomovita Ivanjska i Kozarac Lomovita. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luki gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bridinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Crna Rika Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Nastavljamo suradnju s kolegama sa Radija Crne Gore. Emisija Ljeto uz radio Radija Crne Gore emitira se iz improviziranog studija u Budvi. U Budvi moja kolegica Gorica Vukičević, koja nam je pripremila naredne minute.
0: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
2: Dobar dan i sunčan pozdrav iz našeg ljetnjeg studija ovdje u Budvi na bazenu Rondo turističkog naselja Slovenska plaža. Trenutno 31 subjektivni osjećaj i 5 do 6 stepeni više. Temperatura mora duž Crnogorske obale do 25 stepeni. Vreli je toplotni talas i, kako najavljuju meteorolozi, danas i za vikend živa u termometru doći će i do 40. podioka. Mi vas vodimo na naše planine, Lovćen i Bjelasicu za početak, jer su tamo tokom noći niže temperature, preko dana možda za stepen 2 niže, a adrenalinska ponuda je izuzetno raznovrsna i za sve generacije. Za naš Radio Most govore direktor žičare Kotor Lovćen, Marko Kos, i ski centra Bjelasice 1650, Bojan Medenica.
3: Evo nas, stojimo gore kod Falcon Flyer, naša najnovija atrakcija, kao što vidite ovdje gore na Lovćenu. Jedna veoma unikatna atrakcija koja trenutno samo postoji kod nas ovdje u čitavom Balkanu. I ovo je sad jedna najsavremenija instalacija isto u smislu ovih atrakcija.

0: granicama. U međuvremenu Italija je podržala suspenziju učešća Španije u šengenskom prostoru zbog migrantske krize u enklavi Ceuti. Nakon što je objavljeno da je Hamas pristao da se razoruža, visoki zvaničnik te organizacije Gazi Hamad istakao je da palestinska grupa neće preduzeti nikakve korake ka razoružanju prije nego što se izraelske snage povuku iz pojasa Gaze. Hamad je rekao da Izrael neće imati nikakvu ulogu u procesu razoružanja koji će sprovoditi Palestinski nacionalni komitet. Ova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih grupa u Gazi uz postepeno povlačenje izraelskih snaga. Italijanski svjetski fudbal ostao je bez jednog od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre. U 66. godini preminuo je Franco Baresi. Vijest o njegovoj smrti objavio je poznati sportski novinar Fabrizio Romano. Baresi je svoju profesionalnu karijeru posvetio fudbalskom klubu Milan, gdje je kao dugogodišnji kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala. Za reprezentaciju Italije Baresi je odigrao 81 utakmicu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Banja Luci i Doboju 28, Trebinju 29, Bačkom 30 i u Mostaru i Neumu 34 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli novo izdanje emisije Muzička centrala.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Vremenu liderka nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i bivši premijer Michel Barnier zatražili su oštrije mjere prema ilegalnim migracijama. Rekordno nizak vodostaj Dunava izaziva probleme u proizvodnji električne energije u Austriji, Mađarskoj i Rumuniji, gdje su hidroelektrane i nuklearne elektrane zbog nedostatka vode morale da smanje proizvodnju ili privremeno obustave rad. Posebno je složeno u austrijskoj energetskoj kompaniji Verbun i rumunskoj nuklearnoj elektrani Černa voda. U Sarajevu je 28 stepeni, Bihaću, Tuzli i Zenici 32, Banja Luci 33, u Mostaru 38 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, dnevne temperature od 32 do 38, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Nastavljamo suradnju s kolegama sa Radija Crne Gore. Emisija Ljeto uz radio Radija Crne Gore emitira se iz improviziranog studija u Budvi. U Budvi moja kolegica Gorica Vukičević, koja nam je pripremila naredne minute.
0: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
2: Dobar dan i sunčan pozdrav iz našeg ljetnjeg studija ovdje u Budvi na bazenu Rondo turističkog naselja Slovenska plaža. Trenutno 31 subjektivni osjećaj i 5 do 6 stepeni više. Temperatura mora duž Crnogorske obale do 25

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U nastavku emisije idemo put Zlatibora, gdje je u toku festival Zlatiborski susreti turizma. S nama direktor turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav sa Zlatibora, hvala na uključenju.
1: Šta se dešava ovoga ljeta na Zlatiboru? Kako provodite ljeto? Je li vam vruće ili je kod vas lijepa hladovina?
2: Pa lepo je, prijatno, toplo je na Zlatiboru, dnevna temperatura je negdje iznad 30 stepeni, ali je zato večernja temperatura oko 15 stepeni, izuzetno prijatno, lepo vreme. Letnja turistička sezona je u punom jeku, mi trenutno na Zlatiboru imamo negdje oko 50.000 turista dnevno, popunjenost smještajnih kapaciteta je iznad 90%, što je očekivano u ovom periodu godine. I veliki broj manifestacija i događanja koje se trenutno dešavaju kod nas na destinaciji nekako su potpunili boravak svakog gosta.
1: Da, sigurno. Evo, tome će doprinijeti i ovi Zlatiborski susreti turizma. I Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike tu. Koga ste sve okupili, šta radite, šta se dešava?
2: Da, u okviru naših redovnih aktivnosti nekako i u okviru muzičkog festivala koji se trenutno po treći put održava na Zlatiboru, u pitanju je Refest koji se ovdje na Tić polju održava i privlači ljubitelje elektronske muzike. Mi smo okupili predstavnike turističke privrede, odnosno sama inicijalna ideja je krenula tako da okupimo predstavnike turističke regije Zapadna Srbija koji su kod nas u regionu i koji koriste priliku i letnju turističku sezonu da promovišu svoje potencijale i kapacitete turistima koji se nalaze na Zlatiboru. I ta ideja se nekako godinama širila i ove godine smo ugostili i predstavnike Banja Luke, turističke organizacije grada Banja Luka, Trebinja, Novog Sada, Vršca, određene proizvođače hrane, dobrog vina, rakije, tako da smo tu manifestaciju proširili i malo unapredili i turisti koji se trenutno nalaze na Zlatiboru mogu zaista se upoznaju sa i da se informišu o svim turističkim atrakcijama, ne samo u regiji Zapadne Srbije, nego i šire.
1: A oni koji su došli na Zlatibor samo zbog Zlatibora, šta rade ovoga ljeta? U čemu se mogu uživati?
2: Pa dobro, uživaju zaista na Zlatiboru, pre svega u lepom vremenu, u čistom vazduhu koji je kod nas, koji je karakterističan za našu destinaciju, hrani, gastronomskim specijalitetama, ali i ove godine u velikom broju zaista manifestacija koje se održavaju i to ne samo na Kraljevom trgu, nego i na kompletnoj teritoriji opštine Čajetina, Zapadne Srbije, na svim valorizovanim turističkim lokacijama, veliki broj koncerata, kulturnih dešavanja, dječjih animacija, predstava. Napominjemo zaista da je opet još jednom kažem u jeku turistička sezona, svi lokaliteti su otvoreni. Zlatibor je poznat kao destinacija koja se razlikuje od drugih destinacija, pre svega po bogatstvu sadržaja. Turistima se ovdje nudi 10 jednodnevnih izleta, mogu obići Stopića pećinu, muzej Staro selo, Sirogojno, vodopad u Gostilju, Šargansku osmicu, Nacionalni park Tara, Prirodni rezervat Tuvac, zabavno tematski park Ovel, Paso City, Dino park, Avantura park i naravno našu najznačajniju i najposjećeniju turističku atrakciju, to je gondola koja redovno, gotovo svakodnevno ima određene animacije, što na međustanici, što na vrhu Tornika. Sadržaja je puno, manifestacije su, održavaju se i na Kraljevom trgu, i na Kraljevoj česmi, kulturni centar, svim ostalim valorizovanim lokalitetima. Imali smo koncerte u Stopića pećini, vodopad u Gostilje, muzeju Staro selo Sirogojno, u toku je muzički festival, tako da je zaista pregršt razloga i dosta razloga zbog čega treba posjetiti Zlatibor, ali opet potenciramo da je vazduh, priroda, voda, hrana, ono što privlači naše turiste i što je naš nekako glavni atrakcija.
1: Pa šta je vama zapravo jače, ljeto ili zima?
2: Mi smo poznati kao

0: grad ptica.
1: Tako je, i u grad ptica, u Ždralov grad, u Daruvar.
2: Evo, čuli ste prilog koji je pripremio kolega Đorđe Mihajlović. Slušat ćemo ga i u narednim emisijama Ljeto na BH Radio.
3: Ljeto na BH Radio 1.

U muzici dana BH Radija 1 vraćamo se u zlatno doba jugoslovenske scene i prisjećamo se niške grupe Lutajuća srca. Njihov nezaboravni hit Još malo na najljepši način spaja prepoznatljivi topli vokal Spomenke Đokić i harmoniju koja jednostavno umiruje. Uživajte!

0: Italija je suspendovala režim slobodnog kretanja sa Španijom u okviru šengenskog prostora, zatvarajući morske i zračne granice između dvije zemlje. Hiljade migranata napuštaju Seutu, špansku eklavu na sjeveru Afrike i vraćaju se u Maroko, navodeći kao razloge teške uslove boravka i neprijateljski stav lokalnog stanovništva. Prema navodima gradskih vlasti u Seutu je tokom samo jednog dana ušlo oko 60.000 migranata. Tokom pokušaja prelaska život je izgubilo najmanje 57 osoba. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova da pojača kontrole na granici sa Španijom sa 4 jedinice mobilnih snaga, avionima i dronovima koji su već raspoređeni. Španski ministar saobraćaja Oscar Puente odgovorio je na objavu izraelskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Danija Denona o situaciji u Seuti, indirektno optuživši Izrael da stoji iza aktuelne migrantske krize. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27 stepeni, a dnevna do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobroveče, poštovani slušaoci. Predstavljamo vam neobičan ansambl koji je sastavljen od instrumentalista iz Berlinske i Bečke filharmonije, ali i od izuzetnih džez muzičara koji daju posebnu dimenziju ovom sastavu vrhunskih umjetnika. Njih sedam se odlučilo za jednostavan naziv grupe The Philharmonics.

Čuli ste sjajne izvedbe ansambla The Philharmonics. Prije nego što čujemo i druge kompozicije, predstavit ćemo vam članove ovog sastava. Daniel Ottensamer, glavni klarinetist Bečke filharmonije sa kojom je ostvario uspješne nastupe u velikim koncertnim dvoranama sa priznatim dirigentima. Kontrabasista iz Budimpešte Odon Rac, koji svira u Bečkoj filharmoniji i Bečkoj državnoj operi. Uz spomenutu dvojicu muzičara tu je i čelist Štefan Konc. On je kao solista i kamerni muzičar osvojio mnogo nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Svirao je sa Berlinskom, Bečkom i Sarajevskom filharmonijom. Također član je ansambla 12 čelista Berlinske filharmonije i potpisuje aranžmane nekih kompozicija koje slušamo večeras. Četvrti umjetnik sastava Philharmonics je prva violina Berlinske filharmonije Noah Bendix-Bergli. Zatim austrijski violinist Sebastian Gutler, koji veoma često zapjeva svirajući u ovom sastavu. Tu je jedan od najsvestranijih i najuspješnijih mladih austrijskih pijanista Christoph Traxler. Sedmi član je violist Tilo Fehner, svirao je u Berlinskoj, Ženevskoj, Minhenskoj i Bečkoj filharmoniji. Od 2005. godine bio je odgovoran za planiranje turneja Bečke filharmonije, a u Šembrunu je organizovao najveći svjetski klasični koncert na otvorenom, ljetni noćni koncert. Fehner je osnivač ansambla Philharmonics koji se okupio 2017. godine. Pobrojani muzičari koji sviraju u najprestižnijim dvoranama svijeta i sa spomenutim velikim orkestrima i renomiranim dirigentima odlučili su da osnuju ansambl koji na drugačiji način izvodi klasičnu muziku. Poslušajte samo izvedbu kompozicije Ruska uvertira, u kojoj je Štefan Konc sabrao poznate teme i raspisao ih za ovaj septet.

da poznata Stingova pjesma Englishman in New York, koju je komponovao Gordon Sumner u izvedbi ansambla Philharmonix. Poslušajmo kompozicije Rose Room Arta Hickmana i Baby Elephant Walk Henrya Mancinija.

Čuli ste Feliz Navidad Josea Feliciana u izvedbi ansambla Philharmonics. Nit koja povezuje ove umjetnike koji su individualno postigli velike uspjehe, koji su virtuozi na svojim instrumentima, jeste zabava u kojoj oni uživaju dok sviraju djela prilagođena za ovaj septet, ali i publika koja se u isto vrijeme zabavlja slušajući njihove jedinstvene izvedbe. Nadamo se da ste i vi, poštovani slušaoci, uživali u njihovim interpretacijama. Slušamo Der Herrgott und die Geige, komponovao violinist Sebastian Gutler. Do slušanja pozdravljaju vas Hajro Žajac i Sheila Vatrenjak.

Ako se neka mana može pronaći i izdvojiti u ovome spektaklu, koji ne počiva na atmosferi nego u ritmu, onda je to recimo određeni osjećajni nesrazmer, jer odnos između autentičnog, historijskog i fantastičnog vizualnog nije uvjerljivo izgrađen, pa je dojam da gledatelji ni na koji način nisu pripremljeni na velikog jednokog čovjeka, na vojsku divova u oklopima, na samu vješticu koja ljude pretvara u svinje. Jednostavno čini se da neka od tih bića i situacija ne pripadaju svijetu koji je Nolan ovaj put sagradio. Na koncu, ovo nije njegovo najbolje ostvarenje. Fali i njegova neprikosnovena dramatuška tačnost, a nema niti onog šokantnog preokreta koji apsolutno mijenja percepciju doživljenog. Ali je svakako najadekvatnija adaptacija Odiseje, koja i dalje upozorava na civilizacijski mrak u kojoj mi slijepi već predugo tapkamo.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Kneginja Milica Hrebeljanović, rođena Nemanjić, odnosno prepodobna Evgenija, bila je vladarka Srbije, žena srpskog kneza Lazara, srednjovjekovna spisateljka i pravoslavna svetiteljka koju pravoslavna crkva slavi 1. avgusta. Porijeklom je iz vladarske porodice Nemanjića. Njen otac je bio knez Vratko, u narodnoj tradiciji poznati kao Jug Bogdan. Milica je rođena oko 1335. godine, a oko 1353. udala se za Lazara Hrebeljanovića, sa kojim je imala 7 djece. Poslije smrti cara Uroša, Lazar postaje knez Raške sa prestonicom u Kruševcu. Nakon što joj je muž 1389. godine poginuo u Kosovskoj bitci, Milica je upravljala narodom i državom jer su joj sinovi bili još djeca. Kada je njen stariji sin Stefan odrastao, postao je vladar. Tada je mogla da napusti državne poslove i otišla je sa svojom rođakom Jefimijom u manastir Ljubostinju koji je sama osnovala. U njemu se zamonašila i dobila ime Evgenija. Tu je provela svoje posljednje dane, preminula je 11. novembra 1405. godine, a u ovom manastiru je i sahranjena. Srpska pravoslavna crkva je proslavlja kao svetiteljku 19. jula po crkvenom kalendaru ili 1. avgusta po novom kalendaru. Istog dana proslavlja se i njen sin, despot Stefan Lazarević. Kneginja Milica se bavila i diplomatskom djelatnošću. Zajedno sa Jefimijom, 1398. godine išla je kod sultana Bajazita da zastupa interese svog sina Stefana. Tom prilikom je, uz pomoć tada već uticajne kćerke, Bajazitove supruge Olivere, izdejstvovala prenos mošti u Svete Petke iz Vidina u Beograd. Mošti su bile smještene u kapelu Svete Petke na Kalemegdanu. Danas su one u rumunskom gradu Jaši. Bavila se i književnošću. Poznata su njena djela, Molitva matere i Udovstvo mojemu ženiku. Smatra se da su književni dar od nje naslijedili kćerka Jelena Balšić i sin despot Stefan. U katoličkoj crkvi 1. avgusta svetkuje se sveti Alfons Liguori, koji je rođen 1696. godine u Marianelli, blizu Napulja, kao najstariji sin velikog admirala Napuljskog kraljevstva. Doktorirao je pravo na Napuljskom univerzitetu. Pravničku karijeru napustio je 1723. godine, studirao teologiju, a 1726. postao je sveštenik i djelovao kao vjeroučitelj u Napulju. Posvetio se brizi za bolesnike i vjerskom poučavanju beskućnika i odbačenih mladih. Osnovao je 1732. godine red Presvetog Otkupitelja i svoje redovnike slao po zapuštenim selima i zabačenim napuljskim predgrađima. Vrhunski stručnjak na području moralne teologije. Napisao je brojne pastoralne priručnike, katekizme i knjige. 1762. godine postao je biskup u Santa Gata de Goti, a 1775. povukao se u redemptoristički samostan u Paganiju, nedaleko od Salerna, gdje je preminuo

0: 1. avgusta 1787. godine u 91. godini života. Blaženim ga je proglasio 1816. godine Papa Pije VII, svetim 1839. godine Papa Grgur XVI, a zaštitnikom ispovjednika i teologa moralista 1950. Papa Pije XII. Njegovi sljedbenici, više od 6000 članova, uspješno djeluju i danas na svim kontinentima u više od 77 zemalja.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Saslušanje su slijedila dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu. Uslijedile su brojne reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika, uz osude i zahtjeve da se utvrdi ko je zbog čega naložio policijska saslušanja zaposlenih i bivših saradnika ove državne institucije. Iz Policijske uprave Zvornik saopćeno je da policijski službenici pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina postupaju po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa, u okviru koje se vrši saslušanje 26 identifikovanih lica sa područja opštine Srebrenica. Predmet istrage odnosi se na nepravilnosti u poslovanju Memorialnog centra Potočari, a policijski službenici po nalogu nadležnog tužilaštva preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti te prikupljanja dokaza, navodi se u saopćenju. Hamas je potvrdio da će se razoružati označavajući potencijalni napredak ka okončanju rata u Gazi, iako velike prepreke ostaju. Hamas je naveo da će početi razoružavanje kao dio dogovora koji je ranije danas objavio američki predsjednik Donald Trump, a koji također zahtjeva da Izrael obustavi udare i povuče se iz Gaze. Sporazum je postignut uz pomoć posrednika iz Katara, Egipta i Turske. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevno do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili mix koji sadrži projekte vodećih mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola,